0: ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر صبح 9:00 منٹ سپد محمد الطاف بوزن خبر۔ امریکہ تو ایرانس درمیان امن مذاکرات برو پکان باپت سوئٹزرلینڈس من کت بات گوڈنک دور مکمل سپودمت۔ بین الاقوامی میڈیا مطابق مذاکرات کس گوڈنکس دورس من دشون ملکن درمیان حتمی مہادس متعلق 60 دہن پہ مشتمل روڈ میپ طے کرنا آمت۔ یہ مذاکرات پاکستان تو قطر سالسی تحت سپدان۔ مذاکرات من امریکی وفد قیادت نائب صدر جے ڈی وینس، یل زن ایرانی وفد قیادت تعت خارجی وزیر عباس عراقچی کران۔ وزیر اعظم نریندر مودین آبی فوجی اہمیت گاشرا ووت پائیدار بحری صلاحیت کن تہ ملک باپت اقتصادی تو سٹریٹجک اثر رسوخ اہم حصہ آسان۔ تمو ون بھارت یہ کت سمجھان تم باپت پان تیار سپدان۔ وزیر اعظم مغربی بنگال کس کولکتہ شہر من شیاما پرساد مکھرجی بندرگاہ پہ ملکی سترس پہ تیار کرنا آمتن ترین مختلف آبی جہازن بحریس من شامل کرنے کس موقع پہ اکس تقریبی خطاب کران۔
2: آئی این ایس وکرانت سے لے کر آج تک کی یاترا کیول نئے یدھ پوتوں کی یاترا نہیں ہے، یہ بھارت کی بڑھتی آتم نربھرتا کی یاترا بھی ہے۔ آج آئی این ایس اگرے، آئی این ایس دناگیری اور آئی این ایس سنسودک اسی یاترا کو نئی گتی دے رہے ہیں۔
1: کشیر من آز کھیر بھونی ہند مول منانا ات سلسلے من تلمل گاندربلس من اہم تو مرکزی تقریب منانا یت شردالون ہند اک بوڑ تعداد آمت یمن من مقامی پنڈت برادری علاوہ ملک تو بیرون ملک پہ آمت شردالو تو شامل تمو وون۔
3: آج ماتا کھیر بھوانی میل ڈسٹرک گاندربلس من تلملہ تو یہ کراؤڈن اپریشیٹ کر ایڈمنسٹریشن یہ یوتھ اصل پروگرام تمت ہر کھانا فیسلٹی کرم پرووائڈ خاص کر مسلمان بھائی نبر کن شان بشان ست یہ کن سی یاترا گا سفل۔
4: نمسکار، اسمارہ آمد یور کھیر بھوانی، اسمارہ آئی آج پانچ اٹھ وور یور، شکر گزار کران یہ کہ اس بڑے سپورٹ کران۔
1: کھیر بھونی متعلق پن تاثرات باوان ون اتو مقامی مسلمانو۔
5: جناب مے ناؤ اعجاز احمد، بس یتک لوکل ریزیڈنٹ۔ ازیک خاص دوہ یہ امی کن زیادہ خاص مانان کیازکہ سنشر پنڈت بھائی تم سمکھان تم سمکھان تو اس پن سہ پرون بچپن تو پرن سہ برادری یاد پیوان سہ ریجوائس کران یت دہس پہ سن کوشش ہمیشہ یہ کہ پکو ان ست ست۔
1: ماتا بدرکالی ہندوارے لوگر پورہ اننت ناگ تو مازہام کلگمس من پنڈت برادری ہند اک بوڑ تعداد یہ دہ بڑے چکہ چاو سان منان۔ کھیر بھونی ہند مول کشیر ہز تواریخی تو ثقافتی رواج ہند اک سٹھا پرون مول اس یتک بھائی بندتچ تو انسان دوستی ہز نن مثال روزمز۔ آج جیسٹ اشٹمی ہند تہوار تہ منان۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ات موقع پہ لوکن مبارک پیش کران پنہ نیک خواہش بائیو مز۔ شوپین کیو میوہ وپدون والو تو ڈیلرز ایسوسیشن ایک وپدن کور اسمبلی ممبر شبیر احمد کلی سند صدارت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست لوک بھون سری نگر ملاقات۔ ملاقات دوران کر وپدن لیفٹنٹ گورنر حالی ڈوٹ پین کن میوہ باغن سپد ول نقصان معاوضہ منظور کرنس تو ضلع من فروٹ منڈی ترقی دن درخواست۔ امہ علاوہ سپد ویم ایشیائی کھیلن باپت بھارتی وشو ٹیم یمچ قیادت قومی چیف کوچ کلدیپ ہانڈو کران ایل جے ست ملاقات۔ یہ ٹیم سپد 23 جون ہوبے صوبس من منعقد سپدن واجن شنگائی آپریشن آرگنائزیشن وشو چمپین شپ من شرکت کرنے باپت چین روانہ۔ سابق وزیر تو اپنی پارٹی ہند صدر محمد الطاف بخارین تہ کور لیفٹنٹ گورنر ست ملاقات۔ یل زن نگین لیک کنزرویشن آرگنائزیشن وفد جموں کشمیر پہاڑی ویلفیئر سوسائٹی ہند اک وفد یمچ قیادت امیک چیئرمین ظفر اقبال منحاس کران تہ کور لوک بھونس من لیفٹنٹ گورنر ست ملاقات۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول لسانہ مینڈرس من آئی مشہور ماہر تعلیم تو امہ ہائر سیکنڈری ہندس پرنسپل برکت حسین سن کتاب خطۂ پیر پنچال کا ادبی سرورک جاری کرنا۔ رسمی رونما تقریب صدارت کر جنگلات تو ماحولیات وزیر جاوید احمد رانہ جموں کشمیر کس ادبی تو تواریخی تو ثقافتی ورثس من اہم ہریر قرار دیوان کور تمو امکس لکھارس مبارک پیش۔ عوامی مسلن پہ مشتمل ہفتہ وار ریڈیو پروگرام شہر شہر منظر باپت سپد فون کال۔

بوزنویل کرتن سان طرف مائی بر سلام قبول سمنی محترم صوفیت انسانس پن پان پرزن درس دیوان یمن لوکن صوفی لوی کھوئے آسی تم پرت وز پن نفس کاپی رٹت زندگی ہن سفر جاری تھوان سمد میر ونان پائی ہوت عاشقو کعب بت خانس گئی اد پانس پان مشتاق نئی پس زمینس نئی آسمانس گئی اد پانس پان مشتاق پھیرت زر زر آئے جہانس نیرت ایس گمت دور افلاق ہائی سر کور ہائی دانس دانس گئی اد پانس پان مشتاق لائی سیت کر رہے جانی جانانس کھائی کس دلس دائی اتھ آک مائی عرفانس گئی اد پانس پان مشتاق غبل غبس بے انمانس نیبس تم کس کت کن چاس بوئی تت چھن ہن سوئی تو ریحانس گئی اد پانس پان مشتاق صورت سمد میر چھے بہانس سیرت کن چھپان جفیا تاک ال انسان سرہو پرہی قرآنس گئی اد پانس پان مشتاق یم پنس پانس ونچ دیوان تم چھ عاشق بنت دائی ژھاران۔

0: ये है, हमारी ज़रूरियात इस पे मुनसर करती हैं, पर उसको हमें बचाने का एक रास्ता भी निकालना था, जहाँ हमने इस खजाने को इस्तेमाल करना था वहाँ इसको फिर से नए सिरे से उगाना भी था। ये वैसा खजाना है कि जिसको हम उगा भी सकते हैं।
1: हाँ, इसको अंग्रेजी में रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। एक कुछ रिसोर्स होती है दुनिया में जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होती है, जैसे कई जगह माइन है, कई माइन यही हमारा फॉसिल फ्यूल्स है, अगर तेल निकालते गए खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये एक रिसोर्स है जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि अगर एक पेड़ काटा हम और पेड़ उगा सकते हैं,
0: एक
1: ही जगह दो उगा सकते हैं, दैट मीन्स इट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स।
0: खास اگر عام انسان چھو کہ امس چھ اویرنس کہین یہ ونان ول جنگل چھ مے یہ پیڑوں کا جرم لائک جیسے ہم نے بات کی ات کیا میجر وجوہات یم زن جنگلات اس نش اس یوتا اساس ات اس یوس یوتا بوڑ خزان مگر یہ خزان گو مکلانی ات پٹ پے کنسی تہ نظر ساروی کھت بوڑ بار وجہ کیا
1: ساروی کھت بوڑ وجہ چھ کہ ہم یم سن دیودار کل چھ یا پائن ٹری چھ یا فار چھ بدل چھ یمن چھ کم سے کم یمن چھ کم سے کم لگان 30-40 وری لگان چھ اکس کلس یہ زن ہاؤن لائق کل آس بوڑ کل گھس یہ گوڈ گوڈ کھا وار سلو کھسان چھ اگر دیودار وچھو گوڈنک پانچن شین ورین من چھ ہارڈلی فٹ زٕ فٹ گژھان کُل گۄڈنِکٮ۪ن پانٛژن شیٚن ؤرۍ پتہٕ یُتھُے پتہٕ گرٛوتھ لیوان پتہٕ چھُ کھسان جلد جلد کھسان چھُ یہِ. یِتھے پٲٹھۍ چھُ کاوِر کُل تہِ بُدُل تہِ بُدُل چھُ بِلکُل سلو کھسان ییٚلہِ اکہِ لٹہِ ژوٚٹ یہِ پتہٕ اگر وَوو تہِ پتہٕ چھِ اتھ کم سے کم پانٛژن شیٚن ؤرۍ کِیر چھُنہ کرُن اتھ یوٚتانۍ یہِ زٕ فُٹ ترٛےٚ فُٹ
0: کِیر کرُن. ماڈیم تھرٛوٗ چھَس بہٕ یژھان یہِ لُکن تام کتھ واتناوٕنۍ یہِ کِیر کٔمِس چھُ.
1: کِیر چھُنہٕ کرُن فارٮ۪سٹ ڈِپاٹمنٹ کینٛہہ, کِیر کرُن لُکن تہِ, خاص کر یِم جنگلس منٛز روزان چھِ
0: ییٚتٮ۪تھ یہِ کُل وَونہٕ آو تِم آس پاس لُک یُس تہِ یہِ وٕچھِ کُل وومُت تٔمِس چھُ
1: ڈیفنِٹلی بِلکُل کُل. یہِ چھِ تہِ سارنٕے ہِنٛز ذِمہٕ دٲری ایز این اِنڈِوِجول. یہِ چھِ پتہ اَسہِ یہِ چھُ جنگل چھُ اہم چیٖز. اَسہِ چھُ شیخ نیٖدُن ؤلین ووٚنمُت اَن پوشہِ تیٚلہِ ییٚلہِ وَن پوش,
0: بِلکُل,
1: یعنی کہِ اَن گوٚو اَہم
0: کھٮ۪ن چٮ۪ن
1: تَمام ایٚگرِکَلچر وغیرہ یہِ کینٛہہ ہسا چھُ, دیٹ آل ڈِپینڈس آن فارٮ۪سٹ. اگر نہٕ فارٮ۪سٹ آسن کِہیٖنۍ تہٕ آبہٕ قطرٕ تہِ بَنہِ نہٕ اَسہِ بَنہِ نہٕ آبہٕ قطرٕ تہِ بَنہِ نہٕ اَسہِ کیازِ اگر رۄبن بٲرِش ترٲو تہِ شیٖن تہِ ترووُن, ییٚلہِ جنگل آسنے تہٕ اتھ نیرن ہفتہٕ کھنٛڈ نیرِ سُہ شیٖن گلہِ سورُے, پتہٕ آسہِ نہٕ کِہینۍ تَتہِ, یعنی کہِ پتہٕ آسہِ نہٕ رٮ۪تہٕ کالہِ آسہِ نہٕ اَسہِ ترٛیش چنہٕ خٲطرٕ تہِ کِہینۍ. یہِ جنگ اتھ جنگلس منٛز چھُ اتھ چھِ وَنان ہایڈرالجی وَنان أسۍ, آبٕچ ہایڈرالجی چھےٚ, یُس پٮ۪ٹھ کَنۍ یہِ گلیشرن پٮ۪ٹھ شیٖن پیٚوان چھُ یہِ چھُ پتہٕ وارٕ وارٕ میلٹ گژھان, پتہٕ زٔمیٖن مٔنٛزۍ وَسان, یعنی کہِ کۄلو مٔنٛزۍ وَسان, پتہٕ چھُ اَسہِ تام واتان یہِ. اگر نہٕ یِم جنگل ونٛگل آسن کِہینۍ, یہِ گژھِ دۄہن منٛز گژھِ یہِ میلٹ, یہِ جنگل گژھِ دۄہن منٛز میلٹ, پتہٕ آسن سٲنۍ ندی نال تہِ آسان خۄشک. یِتھ پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ اگر نہٕ روٗد کینٛہہ کالس پیٚوان چھُ کِہینۍ, ندی نال چھِ بِلکُل خۄشک, آبٕچ کمی
0: دٔستی,
1: آبٕچ لیول چھِ واریاہ کم گژھان. یہِ چھُ وجہ یِہوے کہِ سُہ واٹر ہایڈرالجی یۄس چھِ یِم جنگل یِم أسۍ کنٹرول کران ٲسۍ تِم جنگل کٔرِتھ آلموسٹ ختم. وۄنۍ چھِ وَنان تُہۍ یہِ دِودار وغیرہ, وۄنۍ چھُو تُہۍ بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ اَسہِ فارٮ۪سٹری مُتعلِق وۄنۍ بیٛاکھ کَتھ, چوٗنٛکہِ اَتھ دِودارَس چھُ واریاہ کال لگان کھسنَس, پَتہٕ کوٚر فارٮ۪سٹ ڈِپاٹمنٹ أنۍ یور پھرٛٮ۪س کُلۍ. انگریزو ٲسۍ تَمہِ برونٛٹھ ویٖرِ کُلۍ تہِ أنۍمٕتۍ یور, پھرٛٮ۪س کُلۍ آیہِ پَتہٕ, مطلب ییٚتہِ ٲسۍ کیٚنٛہہ پَنٕنۍ پھرٛٮ۪س ٲسۍ تِم ٲسۍ بَڑٕ سلو پھرٛٮ۪س کھسان, یُس کٲشُر پھرٛٮ۪س وَنان چھِ أسۍ سُہ ٲسۍ سلو کھسان, مگر پَتہٕ أنۍ 1970s منٛز آیہِ سوشَل فارٮ۪سٹ ڈِپاٹمنٹ أنۍ ییٚتہِ پھرٛٮ۪س کُلۍ, یَتھ زَن أسۍ پنٛجٲبۍ پھرٛٮ۪س یا پاپلٲرٕس ڈیلٹایڈٕس وَنان چھِ. یہِ پھٲلیو یِتھ کٔنۍ ہر کٲنٛسہِ لوگ پَنٕنٮ۪ن زٔمیٖنَس منٛز پھرٛٮ۪س, تِکیازِ تٔمِس باسیٚو یہِ چھُ جل جل کھسان, یہِ ہیٚکہِ میٲنۍ ضروٗریات
0: طور تہِ چھُ مےٚ
1: یہِ فٲیدٕ, یہِ ہیٚکہِ یہِ جل جل کھسان, یہِ ہیٚکہِ ہاڈلی بَہہِ وٕہٕرۍ یا پنٛدہَے وٕہٕرۍ میکسِمم ہیٚکہِ پھرٛٮ۪س ژٔٹِتھ سُہ ہیٚکہِ پَتہٕ اَمیُک فٲیدٕ تُلِتھ. اَسہِ وٕچھ یہِ تہِ برونٛٹھ ٲسۍ سٲنۍ فروٗٹ بۄکسٕز گژھان ٲسۍ, فروٗٹ بۄکسٕز چھِنہ آسان یۄس زَن فروٗٹ پیک گژھان, یہِ اوس بَنان بُدلِس اوس بَنان یہِ بُدُل کُل, یُس بُدُل کُل دۄیہِ ہَتھ وُہُر تہِ اوس ژَٹنہٕ یِوان, زٕ ہَتھ ؤری تہِ اوس پرون بُدُل
0: بَڑکٲمتی
1: لٔکٕر تہِ آسان, أتھۍ ٲسۍ فروٗٹ بۄکسٕز بَناوان. پَتہٕ یُتھُے پھرٛٮ۪س آو یور بیٚیہِ ویٖرِ آیہِ یور, لُکو بَڑٕ بہتریٖن مِقدارَس منٛز گٔے ییٚتہِ پھرٛٮ۪س تہٕ ویٖرِ تَیار, تہٕ پَتہٕ بَنے اَمچہِ پَچہِ بَنے پَتہٕ أسۍ کہِ بۄکسٕز بَن گٔے اب جِتنے بھی اِس وقت
0: پیکِنٛگ
1: ہوتی ہے میکسِمم اِسی وُڈن بۄکسٕز مےٚ ہوتی ہے جو یا پاپُلَر سُہ بَناو ہوتا ہے وِلو کا بَناو ہوتا ہے, وِلو کا اور بھی کام ہے زیادہ پاپُلَر کا بَنتا ہے, تو پاپُلَر کا بَنتا ہے اس لیے لوگ زیادہ سے زیادہ پاپُلَر لگانے شروع کر دیے. اب آپ دیکھو گے ہمارے جو آگے باگے ماحول انوائرمنٹ میں ہمارا میکسیمم آپ کو دو تین ہی

سامین یس آواز غلام حسن صوفی تو کلام اس غلام رسول سنتوش صب سامین یت کن زی پائے کہ آج کھیر بھونی ہند مل تو یت کن اس پائے کھیر بھونی ہند مندر گاندربل ضلع گاندربل کس گام تلملس مز تو کھیر بھونی مل کشمیر اک اہم مذہبی تو ثقافتی مالن من شمار کر سمن یہ مل ماں راگنیا دیوی یعنی کہ کھیر بھونی ہندس مقدس مندر مندرس من منعقد گھان تو کھیر بھونی مندر مقام پرتو یہ گاندربلس من یہ مل عام طور پر جیٹھ اشٹمی ہندس موقع پہ منع تو ات من پور ملک پہ سن کشر پنڈت بھائی تو دیگر عقیدت مند شرکت کران تو عقیدت مند مندرس من پوجا دعا تو مذہبی رسومات ادا کران بیچہ امن خوشحالی تو بھائی چار خطر دعا منگان سمن کھیر بھونی مندر پنس مقدس چشم خطر واریا مشہور عقید کے مطابق ات چشم امہ چشمک آب رنگ وقتاً فوقتاً بدلان تو ات عقیدتن من خاص اہمیت تھاوان یہ مل صرف اکھ مذہبی اکھ صرف مذہبی اجتماع بلکہ کشر قدیم تہذیب ثقافت تو فرقہ وارانہ اہم آہنگی ہند اکھ خوبصورت مثال یہ موقع کشیر کشر پنڈت برادری ہند روایات عقیدت تو ثقافت ورسک ست جڑت تو ام ات موقع پہ واریاہ زیادہ عقیدت مند ات مندرس من شرکت کران ولی بوزو بیاکھ اکھ لیلا دھننجی کول تہندین ستین ہنزن آوازن منز

محبوبس چھت گئی یم ملل جامے پام چھس دیوان پنن تہ پردی پراران پراران بہلوس نونا پرار وین تھونا

جی سامین، عارف حسین تے ساتھی پیش کر رہے سے نوخا۔ تے سامین، اس مہینے بچ نفلی روزیاں دی مچ فضیلت ہے۔ حدیثاں دے مطابق رمضان تو پچھے سب تو افضل روزے محرم دے ہیں، اور یوم عاشور 10 محرم اس مہینے دا سب تو برکت والا دن ہے، اور جس دن حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون دے ظلم تھی اللہ تعالیٰ سن نجات دیالی اور فرعون کو غرق کیتا، تے اس دن شکرانے دے طور تے روزہ رکھنا سنتے انبیاء ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق 10 محرم دے روزے نال نال 9 یا 11 محرم دا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ سامین، پروگرام جاری ہے، تے آؤ اگے غلام حسن تبسم دی آواز بچ سن دیاں CRP۔

کہاں دلائیو دعائی انک دائر دس مچو تارس ترک وسلان پاتھ یود مرک وسلک مقام ادلبک ساس کانے قابل دھانیت دلس واتن زا دل رچن چی

0: الله عليه وسلم.
1: الحمد لله.
0: جزاك الله.
1: خیر برکتچ مجلس
0: آہا
1: دلس پھیرا دراوت
0: مشکاون نش اند پوک
1: چن حض
0: بالکل صحیح
1: تو کوشش گھس انسان سن یہ اس میں خدا بند کریم یا دنیا مز ان خطر اخ چانس دت یہ اکو چانس
0: بالکل یہ
1: سی پرن دپا دپا یہ گھس
0: مگر یہ پاسبل رب العالمین کری زندگی عطا تو فاروق صاحب کم کم پیغمبر کم کم سکندر کم کم ولی آئی یا دنیا اندر یہ صرف کت ونکس کس کم آئی اس پنی زندگی گزاران کم کم آئی کور راج کم کم آئی کر اللہ تعالی سن بندگی تو کم کم آئی کور تھو پنی نیک نشانات یا دنیا
1: پھرن مگر خبر سون کیا پھر پگہ
0: بالکل صحیح
1: سون باہر نہ کان ناو ہنس تاز کس کارکردگی بس خدا بندی کریم زار پار کر لگ دنیا کمانس لگ موبائل چلانس لگ موبائلس پہ تم کام کرنس زن من شیطان تک
0: بالکل مرحبا فاروق صاحب
1: بین تو بوئے بارہ اکوٹ نیس
0: کہین
1: بارہ ہمسائے از یہ ہمسائے زر کن جائیں اکوٹ نیس کہین زن برہم عیام مز ہمسائے اس تاوان بیس ہمسائے ات مکان خیال گھر
0: خیال
1: اگر امس ہمسائے کور پوس پہ کل پہ ہمسائے پوس تھا کلس پہ
0: بالکل مرحبا تو توے بار بار ونان اگر تعلیمی مدانس مزید بروٹ مگر اس اخلاق مدان اخلاقی تعلیم یہ دہ دہ پت گا ات پہ غور خوص کرنی ضرورت اگر یہ رود یہ رویہ رود تو تیل مے باسان ان قریب اللہ تعالیٰ دین پنہ قہر نش نجات کیا رب العالمین امس بندس کران فاروق صوب ستو ماجو کھت محبت ستو ماجو کھت پیار اس انسان ست
1: مگر تلو ناجائز فائدہ تو وچو تم حادثات گسان تہران انسان تم نوجوان گھر نیران کیا یہ کن کالجس یونیورسٹی یا کن کارخانس پہ کامہ تو مگر اڑوتی اچانک شاہ سکان
0: تو صحیح بالکل
1: سو گھان کیا ہارٹ اٹیک
0: یہ
1: تکلیف زانوی نی برہم عیام مز ار تو در معمولی غذا کھان انم چوان واٹ کھان مگر ار تو در آج یہ ہٹا کٹا نوجوان صبح ٹھول تھی تھن تھی جان جان کر پن ہیلتھ تھائے ٹھیک پہ

0: त्योहार मनाए। तो ये दुआ है मेरी माता रानी से। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है, हमारे साथ बहुत ही अच्छे हैं, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों की बातों में आके रिश्तों को कोई खराब मत करो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, भाई भाई है, पहले भी कहा गया है, आपस में प्यार रखिए, भाईचारे रखिए।
1: आज माता खीर भवानी मेल डिस्ट्रिक गांधरबल तुलमल तो ये क्राउडन एप्रिशिएट कर एडमिनिस्ट्रेशन यो असल प्रोग्राम थोमुत हर कह फैसिलिटी कर प्रोवाइड खास कर मुसलमान भाई शान बशान सत
0: एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम शुक्रिया करते हैं, पहले ही धन्यवाद धन्यवाद उन लोगों से करते हैं, यहाँ के लोग उनसे आज बहुत सपोर्ट करते हैं।
2: مٲلس متعلق اس یمن تمام جائن پہ روادری تو مذہبی بھائی بند تک منظر وچن تو مقامی مسلمان برادری اس مٲلس دوران پنڈت برادری ہند لوکن باپت مختلف سہولت یافت تھائمچ اخ رپورٹ ہت گاندربل پہ سن نمائندہ
3: آج آو تلملس مز میلا خیر بھوانی یعنی زیٹ اٹھمی کس موقع پہ کافی وسد رس رش لب پھت وری پہ دس یوس تہ ملک کو بین بین حصوں پہ ان والو ساس بجو عقیدت مندو ماتا کھیر بھونس مندرس مز حاضری تو کورک ملک چہ بہبودی تو سلامتی خاطر خصوصی دعا پولیس کی طرف پخت سکیورٹی انتظامات آمت کر یل کہ انتظامیہ کی طرف صحت ٹرانسپورٹ بجلی آب تو صفائی ہند خاطر کھا انتظام آمت کرشر خبروں خاطر تلمل گاندربل پہ بابر
2: آ دوران تہ جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن تہ آز جیشٹاشٹمی ہندس موقع پہ تلمل گاندربل ماتا کھیر بھوانی مندرس پہ حاضری تو کور جموں کشمیر مز امن ترقی تو لوکن ہز بجائی تو پاپرجائی باپت دعا تمو باوی شردالو باپت نیک خواہش ایل جی این کر کھیر بھوانی مالس متعلق کرنے آمت انتظام پہ انتظامیہ تو دومین ایجنسین ہند تعریف پنڈت برادری ہندین لوکن ست کت کران ون ایل جی این زی انتظامیہ امہ طبقہ کن لوکن ہند مسلن حل کر واد بند میڈیا نمائند ست کت کران ون ایل جی این
4: جموں کشمیر میں سکھ شانتی اور سمپتی رہے شاسن نے شردالوں کے لیے بہتر انتظامات کیے اور کئی برسوں کھلوا میں اور بھاری سنکھیا میں شردالو آئے اور آشیرواد سب پر بنا
2: ات موقع پہ جموں کشمیرک چیف سیکرٹری اتل ڈلو پولیس سربراہ نلین پربھات صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ گاندربل ضلع ڈپٹی کمشنر جیتن کشور تو انتظامیہ تو پولیس دوم اعلی افسر تہ موجود خارجی معاملن متعلق پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمنٹ ممبر ششی تھرور سندس قیادت مز جموں کشمیر تو لداخ ثون دہن ہند سٹڈی دور شروع کورمت ات دوران ہی کمیٹی بارڈر سیکورٹی تو فارن پالیسی ہمین معاملن ہز سام آکاشوانی ہند نمائندن خبر دس مز کمیٹی ہے چالو رتنی پنچمس تاریخ تام جم سری نگر کرگل تو لہوک دور کرت سرحدن ہز نظامت تو سرحدی علاقن مز سلامتی صورت حال موقع پہ جائزہ کمیٹی ہند ممبر کرن برہمین علاقن مز سینئر سول تو فوج کن اعلی حکمن ست مقامی لوکن ست کت بات امریکی نائب صدر جے ڈی وانسن وونمت ایران ست کت بات مز خطر خواہ پیش رفت سپودمت یل زن سوئٹزرلینڈس ایران کس نیوکلی پروگرامس تو علاقائی سلامتی ہندین معاملن تدورک کرنے باپت تہ سینئر وفدن ہز کت بات سپز جے ڈی وانسن بو وومید کت بات کرن والین درمیان مزید پیش رفت سپدن امکان امریکہ تو ایران کن وفدن درمیان سوئٹزرلینڈ کس سیاحتی جائے برجن سٹاکس مز بند کمرس مز کت بات شروع سپزمز میٹنگ برو نام نگار ست کت کران وون جے ڈی وانسن زت بات کن گوڑے جان نتیج برآمد سپدمت کت بات دوران آو اسرائیل تو ایرانس درمیان جنگ بندی برقرار تھانچن کوششن سان علاقائی سیکورٹی ہندین معاملن ہند دس ایران کس نیوکلیئی پروگرامس پہ سرن سوچن مغربی ایشیا من جنگ رکاون تو ایرانس سفارتکاری بحال کرچن کوششن درمیان علاقائی تو بین الاقوامی فریقن ہند طرف کت بات ہندین نتیجن پہ سرن نظر تھان یم خبر تہ آکاشوانی پہ بوزان نئی دل مز سپز برکس کن قومی سلامتی مشیرن ہز دون دہن ہز میٹنگ شروع قومی سلامتی ہند مشیر اجیت دووال سن صدارت مز سز ات میٹنگ مز بلاک کہہ ممبر ملکن ہند سیکورٹی سربراہ شرکت کران یمن مز بھارت برازیل چین مصر ایتھوپیا انڈونیشیا ایران روس سعودی عرب جنوبی افریقہ تو متحدہ عرب امارات شامل میٹنگ دوران قومی سلامتی باپت وطل ون چیلنجن ہند معاملہ کر نو ٹیکنالوجی کام لاگنس متعلق معاملن پہ تبدلے خیال کرنے بھارت چور پھر برکس صدارت کران ام برو بھارتن زاس باہ زاس شرہ زاس اکوہس مز امچ صدارت کرمز

0: सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: और जान छु
2: गंजे बे कयास तो अज बे आमद के कॉल ब्रो योर डॉक्टर आशिक हुसैन परे साहब अनस यम छ असे माहिर एम छ रिहास ना सारी
1: वगैरह बिल्कुल
2: रेमेटोलॉजी
1: हुंद असे रेमेटोलॉजी ये छ ऑर्थाइटिस वकनस बड़ बीमारी छ चवापर छ गन अमुक नाल हस
2: बोल मसल अस तफसील में कथ करम पने सरी फारूक साहब त अख हसन बोजनाय अस पने बोजन वाले त ब्याख के सोजाय थे करन
1: हां गड गो कर करो यो है यजदम ती एपिसोड छ ब्याख हिस गड करो यो है पने बोजवाय ने खतरे पेश असे थाव कन
2: त बोजन वाले दबो तो ते बोजतो
1: अदस
3: डॉक्टर साहब ये छ रूमेटॉइड आर्थराइटिस या रिहार छ वनन امس صحیح تشخیص کرنے خاطر چھا یوان ٹیسٹ کی کرنا
4: بچو بون تو اخ سمپل اخ مثال اخ کنس چھ کرن یہ ہزی کمرس دود سچ گو ٹیسٹ ویلس نش تم کرس رومیٹائڈ فیکٹر سو آوس پازیٹو یہ یوان میچی ریہار یہ یوان می ہز چھ ریہار مگر نارملی 5% لکھ چھ تم کی منزن یہ رومیٹائڈ فیکٹر پازیٹو
3: بالکل
4: اگر اس دود کتھن اس یہ چھ 0.5 ٹو 1%
3: اچھا
4: یعنی کہ 5% اگر ہتس اس ٹیسٹ کرو 5-7 نفر نیر ات ریہار ٹیسٹ پازیٹو امیک مطلب گو نیمن سارنی گس ریہار ٹیسٹ چھ ونن کہ امس چھ چانسز گھن مگر ہم سات دود یم سات آس سہ علامت پہ ڈپینڈ کر اگر کس علامت چھ تم پت یہ کرنے ٹیسٹ کی تو ونکس یم زن ٹیسٹ چھ کرنے یون تم چھ ٹھیک یت ونان یہ حض یہ یمن چھ ٹھیک پہ ہیکو یمو پہ بھروس کرت کہ امس انسانس آسیا ریہار کن مگر گوڈنیت ساروی کھوت ضروری چھ امس انسانس گژھ گوڈ علامت آسن آ علامت اسیت ہیکو ٹیسٹ کرت سو ون اہن سا یمس چھ ریہار
3: تو ڈاکٹر صاحب یس سی ری ایکٹیو پروٹین ٹیسٹ کران
4: یہ زن سی ری ایکٹیو پروٹین چھ اکھ مارکر
3: اتھ ونان
4: امس یہ چھ اس یمنن کہ سانس جسمس مز سا چھ انفلمیشن مگر یہ ضروری کی کہ یہ آس ریہار اگر کس انسان یڈ سے درامت تمس روز پور عمری سی آر پی زیادہ ٹھیک کس یہ رات اس گندن تو ونکس گندن گندن گو تمس مسل پل یہ در لوگ مازس تمس آس دم دہ سی آر پی پازیٹو یہ ونان اس کہ امس سا چھ ریہار یہ ہک نارمل انسانس تہ اسیت پازیٹو
3: ڈاکٹر یہ گور ام خاطر کدا کلمی خاطر معافی کہ انسان چھ نہ از ٹیسٹ کرنا پتہ چھ بنیامت پانی پانے تباوت کران یہ چھ ٹیسٹ وچھان مے سا چھ یہ دود
4: کن تہ دادس
3: مز
4: علامت صرف چھ اکھ تکلیف یت مز تہ ہر کس انسانس پز ٹیسٹ سیریسلی نیون سو چھ شوگر بیمار
3: شوگر
4: کیازی شوگر آس یم تام نہ 400-500 وات توتام چھ تمس کان علامتی آس
3: بالکل
4: اگر امس شوگر آو خراب تمہ خاطر کولسٹرال آو خراب تمہ خاطر مگر یم زن یم تکلیف یمن چھن ٹیسٹن کہن علاج کرن یہ چھ انسانس علاج کرن یم سات اکہ لٹ پتہ لج ہن سا امس چھ یہ تکلیف تم پتہ اگر پان تہ سہ مزہ ٹیسٹ کر وچھ مے کیتھ کنٹرول چھ سی آر پی گوا کنٹرول یا حض یہ ای ایس آر گوا کنٹرول سہ چھ ٹھیک مگر گوڈ یل کنفرم آس امس پتہ لج اہن سا مے چھ یہ تکلیف ڈاکٹر ست مشور کرت امس آس تم علامت تم پتہ درائے یم ٹیسٹ تہ خراب تہ تیل ونی امس یہ حض تہ حض یہ ریہار
3: ڈاکٹر صاحب ریڈیو امیجنگ چھا کان رول اتھ مز
4: ریڈیو امیجنگ اہن حض ونکس چھ ریڈیو امیجنگ یس زن اس ونان چھ ہر کن تکلیفس مز امیک رول بہ ون تہ گوڈے اگر اگر باقین ملکن مز وچھو تت چھ کانس تہ ریہار پیشنٹس اتھس ایم آر آئی کرن تمس وچھن امس مز چھ اڑ جوڑن ہز یس زن اس ایروجنز ونان چھ آسٹیو پروسس کزا تیز چھس سہ ٹھانڈن نمبر زہ شوش یم سات انوالو گژھن چھ تم سات چھ سی ٹی پیون سی ٹی سکین پیون کرن سہ چھ ونان امس چھ اکھ تکلیف چھ گژھن یتھ اس انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز ونان چھ اگر گوڈے علاج کرو سیود سہ چھ کنٹرول گژھن اکہ لٹ علاج نیبر گو تمہ پتہ چھن تتھ اندن کی یتھے پٲٹھۍ ہاٹس چھ پیون اس کرن ایکو یتھ اس ونان چھ ہاٹ چھا ٹھیک امس مز ہاٹک پریشر یتھ اس ونان پلمنری ہائپر ٹینشن سہ بڑیامت امس ریہار انسانس کیاز یتھ پٲٹھۍ تم ون شوش کڈنی تہ ہاٹ چھ ترے چیز یم سۭتۍ زن ریہار تکلیف وول چھ یہ حض یہ چانسز چھ خراب نیر آؤٹ کم مز باقی جوڑ سۭتۍ چھ جوڑ کہ دگہ سۭتۍ چھ نارملی انسان مران کی
3: تو ڈاکٹر صاحب اکثر چھ کانس روزان واریاہس کالس ماز بیرن تکلیف یہ ما چھ کانس ژینوٕنۍ
4: یہِ زَن تُہۍ وَنان چھِو ماز بیرن گَم گَم اِنفیکشَن یَتھ أسۍ وَنان چھِ جِنجِوایٹِس، یہِ چھُنہٕ نارمٔلی یہِ حظ یہِ رِہارُک تکلیٖف کینٛہہ، اَتھ منٛز ہیٚکہِ بٕلَڈ ما آسہِ کینٛہہ پرٛابلِم یا اِنفیکٹ، اَڑٮ۪ن چھِ دَواہَن سۭتۍ گژھان سایڈ اِفیکٹ، تٔمِس چھُ گژھان یہِ حظ یہِ، خاص کَر اگر تُہۍ وٕچھِو لارَن وٲلۍ پیشَنٹ اِنسان چھُ دَوا کھٮ۪وان، برونٛٹھ ٲسۍ سُہ اٮ۪پِٹایِن کھٮ۪وان، تِمَن اوس گژھان یہِ حظ یِم گَم

آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر شام چہ 7:30 بجے کشر خبر نامہ ہیت چھس بہ خالد حمید خاص خاص خبرن پہ گڈ اخ نظر ملکس من پتمن بہن ورین دوران آمسو تبدیلیو کن سرکار تو انتظامیہ پہ لوکن ہند بھروسہ مستحکم سپودمت وزیر اعظم نریندر مودی وادی مز آوس مذہبی چکہ چاو سان منانے ماتا کھیر بھوانی ہند مل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن تس تلمل استھاپانس پہ حاضری

0: کٔرِتھ ہسپتال پہلگامُک تہِ دورٕ تہٕ کٔرٕکھ اَتہِ اَمچہِ کارگُزٲری مُتعلِق زانکٲری حٲصِل. خٲرجہِ معاملن مُتعلِق پارلِمٲنی سٹینڈِنٛگ کمیٹی چھُ پارلِمنٹ ممبر ششی تھروٗر سٕنٛدِس قیادتس منٛز جموں کشمیر تہٕ لداخُک ژۄن دۄہن ہُنٛد سٹڈی دورٕ شروٗع کوٚرمُت. اتھ دوران ہیٚیہِ کمیٹی بارڈر سیکورٹی تہٕ فارین پالسی ہِوین معاملن ہٕنٛز سام. آکاشوانی ہٕنٛدۍ نُمٲیِندن چھےٚ خبر دِژمٕژ زِ کمیٹی ہیٚیہِ چالوٗ رٮ۪تنِس پٕنٛژٕہمِس تٲریٖخس تام جوٚم، سری نگر، کارگِل تہٕ لیہُک دورٕ کٔرِتھ سرحدن ہٕنٛز نِظامت تہٕ سرحدی علاقن منٛز سلامتی صورتحالُک موقعس پٮ۪ٹھ جٲیزٕ. کمیٹی ہٕنٛدۍ ممبر کرن برٛونٛہمٮ۪ن علاقن منٛز سیٖنیر سِول تہٕ فوج کٮ۪ن اعلیٰ حٲکمن سۭتۍ سۭتۍ مقٲمی لوٗکن سۭتۍ تہِ کتھ باتھ. جموں کشمیر قونوٗن ساز اسمبلی ہٕنٛدۍ سپیٖکر عبدالرحیم رٲتھرن باوے آز دارالعلوم پخر پوریُک دورٕ کٔرِتھ تتہِ حالٕے نار سۭتۍ اساتذتن سۭتۍ یکجہتی. تِمو کوٚر تتہِ طٲلبہِ علمن، عملس تہٕ مقٲمی لوٗکن سۭتۍ مُلاقات. سپیٖکرن دیُت ضلعہٕ انتظامیہس ہدایت زِ تِم لگٲوِن گۄڈن وارِ نارٕ سۭتۍ سپٕدمٕتہِ نۄقصانُک اندازٕ. یہِ خبرنامہٕ چھُ تُہۍ آکاشوانی سری نگر پٮ۪ٹھ بوزان. خبرٕ ہیٚکِو تُہۍ آکاشوانی ہٕنٛدۍ موبایل ایپ، نیوز آن اے آی تہٕ ڈی ٹی ایچ ایس پٮ۪ٹھ تہِ بوٗزِتھ. جموں کشمیر منشیات کہِ بِدتہٕ نِش دوٗر تھاونہٕ باپتھ چھِ اکھ ہتھ دۄہن پٮ۪ٹھ مُشتمِل نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیانس اتھ سرگرمی چِکہٕ چاو سان جٲری. منشیاتس خلاف لیفٹیننٹ گورنر سُنٛد پٲغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اتھ بدتس پٮ۪ٹھ قوبہٕ پراونہٕ باپتھ درکار قدم تہٕ لوٗکن ہٕنٛزن ذمہٕ وٲرین مُتعلِق ووٚن أکۍ وۄستاد شبیٖر حُسین رٲتھرن آکاشوانی نیوز سرینگرس.
2: نشہٕ چھُ اکھ خاموش زہر یِم نوجوانن بیٚیہِ یِہنٛدۍ خواب، خاندانن ہٕنٛز خوشی تہٕ معاشرُک سکوٗن مُہِت چھُ نِمُت. اسہِ پزِ أزکہِ پٮ۪ٹھٕے اتھ طوٗفانس خلاف مُتحد گژھُن. مٲلِس ماجہِ پزِ پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ زۄن تھاوُن، وۄستادن پزِ صحیح رہنمٲیی کرٕنۍ تہٕ نوجوانن پزن مثبت سرگرمی پانناونہِ. سٲلِم کرو رٔلِتھ مِلِتھ عہد زِ محبت، شعوٗر تہٕ تعلیٖمہِ ذٔریعہٕ بناوو پنُن معاشرٕ ڈرگ نِش پاک تہٕ خۄشحال، یُتھ زن یِنہٕ واجنہِ پُیہِ سکوٗن تہٕ عزتہٕ سان زندگی گُزٲرِتھ ہیٚکن.
0: نیشنل کانفرنسٕکۍ جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن کوٚر آز غوثی ہسپتال خانیارٕ 1,50,00,000 رۄپیَن ہٕنٛدِ مٲلیت کٮ۪ن نوین آلن تہٕ مشیٖنٔری ہُنٛد افتتاح. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن تِمو زِ موٗجوٗدٕ سرکار چھےٚ لوٗکن طبی وُشداشس منٛز معیٲری سہوٗلیت یافت تھاونٕچ وادٕ بنٛد. نیشنل کانفرنسٕکۍ ترجمان تنویر سالکن کوٚر آز عالمگیر بازرٕ اکھ منفرد تہٕ تٲریٖخی اسلٲمی خطٲطی پٮ۪ٹھ مبنی یادگار منصوٗبہٕ لوٗکن ہٕنٛدِ ناو وقف. پارٹی ہٕنٛدۍ نٲیِب صدر صوبے کشمیٖر احسان پردیسی سٕنٛدِ صدارتہِ منٛز سپُد آز سرینگرٕ پارٹی کارکُنن ہُنٛد اکھ اجلاس منعقد. آز چھُ بابرکت محرم الحرامُک شیٚیِم تٲریٖخ. دُرُس وادی منٛز چھُ حُسینی مجلِسن تہٕ آزادٲری جلوٗسن ہُنٛد سِلسِلہٕ جٲری، یِمن منٛز کربلا کٮ۪ن شہیٖدن خراج عقیٖدت پیش کرنہٕ یِوان چھُ. یوم حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کِس سِلسِلس منٛز سپٕز آز تٲریٖخی خانقاہ مُعلاہس منٛز اکھ تقریٖب مُنعقد، یتھ دوران پیشن نمازِ برٛونٛہہ جمعیتِ ہمدانٕکۍ سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانین حضرت امام حُسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِ شہادتٕکۍ مُختٔلِف گوشہٕ گاشرٲوۍ. پنچایتی راج چھِ مرکزی وزارت طرفہٕ چھُ پگاہ سرینگر سیوا سے سمرُدی موضوٗعس تحت اکہِ علاقٲیی ؤرٕک شاپُک سانس کرنہٕ یِوان. ایل جی منوج سنہا کرن امہِ ؤرٕک شاپُک افتتاح. ییٚلہِ زن تقریٖب پٮ۪ٹھ گٲمی ترقی تہٕ پنچایتی راجٕکۍ وزیر جاوید احمد ڈارس علاوٕ واریاہ دوٚیِم اعلیٰ افسر تہِ اتھ منٛز شِرکت کرن. وۄنۍ موسمس متعلق زانکٲری. موسمیات محکم چھُ پیشگوٗیی مُطٲبِق چھُ جموں کشمیٖرس منٛز پگہہ شام تام اکثر جاین پٮ۪ٹھ کم کاسہٕ تہٕ سوٚت سوٚت روٗد تہٕ نتہٕ وُزمَلن گگراین سان رُد لب پٮ۪نُک اِمکان. سری نگر آب آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 17.6 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن راتھ رٲژ سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. جامعہ آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 15.8 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن راتھ رٲژ سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. سری نگر چھُ پگہہ آفتاب کھسنُک وق 5:30 تہٕ آفتاب لوسنُک وق 7:46 پٮ۪ٹھ. ٲسِتھ ووت یہِ کٲشُر خبرنامہٕ اَن. تُہۍ بوٗزِو وۄنۍ اردوٗ خبرنامہٕ. اَسہِ دِیِو اِجازت. خدا حافظ.
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
4: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना.
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक.
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ. नो सिग्नल.
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना.
5: बुद्धू सुधर जा.
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय.
6: आरबीआई कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट.
8: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो.
9: पीएलआई है ना.
10: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं पीएलआई पॉलिसी का फायदा और साथ में

0: دو کھال اکس اکس ماجہ ہند ہو تیل کیا یت گیٹس پہ یہ کتاب بیگ ہیت کران
1: یو آر رائٹ ول پک معلوم کرو
0: تھو سو گوڈ کار سائڈس
1: اوکے ٹھیک یہ پارکنگ خاطر ٹھیک تھو بہت گاڑی
0: ہاں تھو تھو تھو سی گاڑی
1: اوکے ول ول گاڑی من وسو بند وچو کیا دلیل
0: پک پک
1: اوکے موجی
2: ہاں بس تس ابو ونان تس پیر صاحب کتاب وچت ابو بکر ناو کورمت میون ابو چھ ہیرو سچ ہیرو ہیرو دی کتھا نظر بد نش رچنس پروردگار
0: مجھے یہ زنان کالج بی تھی گیٹس پہ کران
1: مجھے یت بیگس مز کیا
2: زنان کالج وومینس کالج میون ابو بکر چھ آز فاقی کالج درامت یہ تس کل بت اونمت بت سکھے بت بت چمس اونمت
0: بت مجھے سین کیا
1: یار یار شاید پلیز بی سیریس یت کن ایسن بنتس کھیل
0: سوری
2: سم تی چھر چھر کران تس مچھم بنان فاق دن تس میون کام سری لسس بلائے بہ گس نس اکس برنجس تین گھن بہ گس نس اکس برنجس تین گھن پن نچو بس تس بس تس پن امی امی جان امی جان پن گندو بالے کالج لڑکو گندو بالے کالج لڑکو موج لجیو افسر چالے گندو بالے کالج لڑکو موج لجیو افسر چالے
0: بس بس کرو بس کرو موج وچو وچو ولو ولو بہ تراو تھی گھر
2: نہ بہ مین مچھ نا پن ابو فاق تس لانچ کر پتو دشوئی ماجہ پتھر ابو تو بہ پانے نیرو نیرو تھی پانس حد خدا حوال نیرو نیرو
1: موجی مجھے چون ابو آس گھر ووتمت پک پک بہ گاڑی مز ول ول بہ تراوت سہ گھر پک
2: نا نیرو تھی خدا حوال تہے تہ آس بہ پن موج پیاران نیرو نیرو خدا حوال بہ پنس ابوس سیت
0: روف مہ کرس کی پک پک اس گژھ ژیر آفس گژھ بند اس روز پن اڈلچ
1: ٹھیک ونان پک نیرو

0: اسی گھر واتن
1: اوہو برو تو چھو خام خا یود بامران
2: دمیا گوبریا اس کو سوچ سے بغیر تھا چھک اسی کن اچ گاش کن سہار
0: ون چھ حالات بدل کیا تو چھو ممکن یہ دشی بے موسم بارش پیوان خبر کیا کیا چھو وچھن پیوان
1: مما ادش کت ما بوزت وچ کت گور وزک
2: کسو کت
1: ابو تا زنان ہز کت
0: اچھا اس کالج گیٹس نش پنس نچوس پاران او اصلی کتن ست اصلی کت بوزن گئی اس مشتی
2: پت کیا سپد گوبرے
1: ابو تم اس پانس بدل ہولی بنوت تس اس کتاب بیگ نل بت ڈبہ اس کھونہ مز امی پتہ اس پردرد آواز مز گیوان
2: کیا سا اس گیوان
1: گندو بالے کالج لڑکو موج لج افسر چالے
0: واہ بچاری خبر کس داغ اس پیمت بن ٹک سور کر کٹھن ہوش چشمن ہند گاش تھکران
2: سبریا
1: کار
2: سبو
1: کار
2: سنجان پانس سر
1: شاید ونی اس مگر تم مان زکا
0: اد
1: ابھی تم مون
2: تم کیا سا وون
1: ابو دپن گھو پن موج آسو پیاران
0: کیا
1: سو گئی استاد
2: بدبان اس خالی
1: ابو ون کتم پائے
0: پہ چھک نفی تلان یہ بچور کت کرس بانس تلاشی
2: گو نا ات کالج گیٹس پہ تس بچار کیا تام بنت آمت
0: تیل سو دہی ات کالج گیٹس نش بہ
2: کیا سا پی اس معلوم کر
0: رہ بچار تی گو پتہ یل تس بچار سو جوان گوبر رمیس گزریو پت اس رحت بچور مچہ ہند پاٹ پلو گٹر ہت رمیزن پھیران سس پتہ رات دہ کرک دیوان ناد لائے میانی اس پھو ولو اکس اکس وت پکونس اس پرچھان ہے میون رمیز صاحب ما وچھون
2: سوئی گوس بچار پتہ مرنک بہان
0: اخر لبک رات ہز لاش تھی قبرستانس مز یت مز رمیز دفن اس
2: یم ہسا دنیا کران خدائس گھس سد بت موت منگ
1: ابو رات ہز اخ بجے اس لگ کتن س بہ تر تھی دشونی بستر وتو کرو تیاری امی ثس سد کچنس نظر
0: اد سا زو پن مند مس تر بستر

0: Kılçının macan gayeti bakana. Sakat buzut da zaman yok.
1: Mesela buz rov sebesin iş. Aktı yuvasla sen bunu bu val kas meyani gayeti.
0: Adı?
1: Sen muanas ne?
0: Deli şahsua prato kalcı kis gayetis bir bihan.
1: Rov sebe çoğun tas doğay uçan. Tikazi rov sebe çoğun tani gayeti kin doğay daftar yuvan da gasa.
0: Şuna sala ış buçoğun ya zaman kaç çırozan? Emiş kiaş gudurum bir biçeri. Emiş ko sube garısmaz.
2: अंकल चाय चाय
1: रोही बेटा बस दरास गैर इत्थे कहीं चाय चा
2: अंकल समावार चाय तो मकाई चाय चा अलग ही मज़े
1: कुज योता म्यून मोल जनतगार जिंदू ओस सोसी ने समावार वगैर चाय ही चावा पतास तास खल्द क्रशर चोट करा
0: मैं हासिल चु पान बुशबत मोल जनतगार ने ओस पान आत चोट बनावा
2: अंकल ब्याह प्याल फिरो
0: नसा बस शुक्रिया मैं मनतम कूरी سو زنان چھا ونتی کالج گیٹس پیٹھ آسان
2: انکل سو چھ سینس کالج گیٹس نش بہت آسان تس چھ کتاب بیگ نیل آسان سو چھ نہ کنسی کیہ ونان فقط چھ آسان پانس سیت ونان سو چھ فاقی گاری درامت میون ابو چھ ہیرو تی کتھا
1: پلو کیا سس لگیت آسان کوریا
2: تس چھ پلو صاف لگیت آسان بول چال کین چھ باسان سو گسی جان پرمچ آسن
0: ہے مشتاق صبح بنی آدم گھن زیادہ حساس تسن خیر پکڑے پائی پتہ یہ زن کت روزان امس کیا وقان پیش آمت
1: اہن سا ٹھیک ون پہ گھو ات کالج گیٹس نش
2: انکل تہد روز نی جان
1: اچھا تو تیل ن میں اجازت
0: ز ما اس ون کی
1: نہ بوزے بوزک موس چون لول آمت
0: اد سا نیر خدائے سوال نت اگر بوزک میون کوج کھت نیر
1: بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ اچھا تہٕ ٲسِن اِجازت
2: انکل انکل وۄنۍ کر یِیِو بیٚیہِ
1: اِنشاء اللہ جلدی یِمو السلام علیکُم
3: وعلیکُم
4: گندو بالے کالج لڑکو گندو بالے کالج لڑکو موج لجیو افسر چالے گندو بالے کالج لڑکو گندو بالے
5: تس ناو ابو بکر مر مند ناو مر مند ناو تس تس مین مائ رومن رومن من میون ابو بکر لچھو مز آ سہ لچھو مز تھپ تات شیش مالس آئی اکی اکی ساری شیش فٹت میں ٹوٹ کر بکھر گئی میں ٹوٹ کر بکھر گئی میانی جسمک انگ انگ چھ زخمی

میون ابو بکر چھن میون ودن تہ برداشت کران سچ میں ونان وداؤٹ مدر دا ہوم از ڈارک ماج بغیر چھ گھر بس بس صرف ان گھوٹ پرت ماج چھ پنن اولاد زنتی یوسف تو زلیخا آسا علی علی بیاز ونان یوسف تو زلیخا ہاں بیاز ونان یہ میون یوسف چھنا کالج پران میون یوسف یوسف چھ سچنا کالج پران

0: मोजी मोजी बोल बोल खास गाड़ी बोल ब्रिमत गार मोजी चून उब पकर शु गार बहुत मुस
1: میون ابو بکر دیا
0: آ آ موجی چون ابو بکر
1: دبیا دبیا تم کیا بات
0: موجی تم کیا اسی سید بات آ موجی اس تو کیو تی بات پکیو پکیو تی وین سوچو تو پیاران پکیو

0: کیا چھ پکان ہو کے
1: روحی کتو میں نے چھ نظری گسان
0: ہو کیا ہو کیا چھ نا ہو کیا ہو کیا اسے کون پکان
1: او او ویلکم ویلکم روحی جی
2: شاہد روح کیا اتفاق ہے
0: روحی اس دپیو یہ موج نمونس وان پانس سیت
1: روحی روحی چوانس وچھی بنان چونی ماما
2: اوکے لیٹ می ٹرائی موجی موجی بچھسا چن کور وات وات پانن گار واتھی نا نا نا میون ابو باکت نیری ونی سچنا گاری گاری تو آمد فاکی بکھاون سو بات سو کارناون بو لانچ نیرو نیرو تی پانس نیرو پانس اسی مو پاتو پاننی موجی وات وات ام گیٹ نیش یہ سڑک سڑکہ دچھن کھوور لوک آسان تم چی وچت خبر کیا کھانا

0: تو ابو بکر
1: ابو بکر چھو تمن دونونی بوزن ہند میون مطلب چھو فاطمہ جی تو غلام نبی صوبن کن اولاد
0: یہ سی غلام نبی
1: یس برو اہن سا یہ سی اس ذری برو اکس کار حادثس من میو
0: سوسائڈ امس کیا بچو
1: تمن دون بوتن حاجی غلام نبی میر تو حلیمہ جی اس ابو بکر کنی اولاد حلیمہ جی اس پوسٹ گریجویٹ تس اس سخ شوق تم سن نیچو ابو بکر گوس آئی اے ایس امتحان پاس کر سوس گریجویشن کرت کالجس من کوچنگ گسان تھی کالجس من اس اکس بڑس مل سن کور عارفہ تہ کوچنگ کران یمن دونونی گئی پانو دوستی حلیمہ جی اس عارفینس مالس برٹھے زان سہ ات دوستی خوش لا کوشش کرنے باوجود تہ ہور ماج آخر کار نیو تم ابو بکر گھر
0: دپ ابو بکر گو تس بڑس مہنوس گھر پیٹ تو حلیمہ جی روز کن
1: مے ہسا بوزمت حلیمہ جی اس تمس بڑس مہنوس ستھ گنڈت نشان کرتھ دم تمس دھوک تو حلیمہ جی روز کن
0: سی اوا حلیمہ جی ات رشتس خلاف
1: اہن سا یہ حقیقت حلیمہ جی کت کرہا یہ برداشت تس بچار گوئی سر پٹھ تو گئی دیوان ون آسان سو ہٹری ہٹری پھیران بی ات کالج گیٹس نیبر کن ودنی روز
0: مشتاق صاحب اکس ماجی اولاد بتھ پھر گسان تم سند خوابن تہراج گسان تو پتہ یہ موج یمس پن اولاد بتھ پھر گسان اوش تراوان عرشس نٹ اچان یل موج ودان ساری کائنات دیان
1: تر گرس سے لوگ کلف تر مال خانس لج زج غلام نبی میرن سا اس ایمانداری تو شوق سان بنو
0: بہس اکثر سوچان اتن کورین تو گوبرن ہند انجام کیا آس
1: وسا پشراو خدا میں اجازت السلام علیکم
0: ہاں ورتس بہ ات حقیقت نش زانیاب چون سٹھا سٹھا شکریہ
1: اوکے پھر ملیں گے

0: Yusuf çünü kal cepara. Mion Yusuf. Yusuf mu Yusuf çünü suçuna kal cepara. Ah. Gündü bale. ಕಾಲೇಜ್ ಲಡ್ಕೋ ಗೆಂದು ಬಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲಡ್ಕೋ ಮೋಜ ಲಜಿಯೋ ಅಫಸರ್ ಚಾಲೆ ಗೆಂದು ಬಾಲೆ
1: ಮೋಜಿ ಮೋಜಿ ವತ್ಯು ಥೂದ್ ವತ್ಯು ವತ್ಯು ಥೂದ್ ವಲ್ಯು ಚೆಯು ತ್ರೇಶ್ ರಿಟು ರಿಟು ಚೆಯು ತ್ರೇಶ್
0: پکو بہ نمو تھی پانس سی پن گھر
1: خدا
0: پکو تھی مے سی گھر انکل یہ کور کس امس کیا رشتہ چھ امس مچ ست
2: یہ کور چھ یت کالجس مز پران چھ اکس بڑس مول سز کور سارے چھس نا یہ آئے آج واریہ کل کالیج موج مان پتہ آئے سارے آج برابر اکیریت کالیج شاہد پیس مچکن وچھتا پنی موج آد اوے تجن پانے سے پنوں گھر